سامعین کرام، آج اردو کے مایہ ناز اور بااثر افسانہ نگار سعادت حسن مونٹو کا یوم پیدائش ہے۔ اس موقع پر ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سعادت حسن مونٹو کی ولادت 11 مئی 1912 کو برطانوی عہد حکومت کے پنجاب کے ضلع لدھیانہ میں ایک معزز خاندان میں، ان کے والد کا نام غلام حسین تھا۔ سعادت حسن مونٹو نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، لیکن ڈگری حاصل کرنے سے قاصر رہے۔ انہوں نے اپنی ادبی لیاقت مندی کا وہ ظہر پیش کیا کہ اردو ادب کی معنی شخصیت میں ان کا شمار ہونے لگا۔ سامعین کرام، سعادت حسن مونٹو ایک بے باک، حقیقت پسند، جرات مند اور دلیر قلمکار کا نام ہے۔ انہوں نے سماج کے تلخ حقائق، جنسیت، تقسیم ہند کے المیے، غربت، غربا اور نادار کا استحصال اور انسانی نفس کی بے رحم روی کو انتہائی فنکارانہ اور بے باک انداز میں اپنی تخلیقات میں پیش کیا ہے۔ ان کے افسانے آج بھی قارئین کے درمیان پسندیدہ وہ مقبول ہیں اور اردو کے شاہکار سمجھے جاتے ہیں۔ دوستو، سعادت حسن مونٹو نے اردو افسانے کو نئی جہتوں سے آشنا کیا۔ ان کے افسانوں میں سیدھے سادے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ ان کے افسانے تصنع سے مبرہ اور لفاظی سے پاک نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، مونٹو کی شخصیت بے باک، بے غرض اور غیر

سامعین کرام، آج ملک گیر سطح پر نیشنل ٹیکنالوجی ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 11 مئی کو 1998 میں پوکھرن میں ہونے والے کامیاب جوہری تجربات اور ملک کی پہلی مقامی ساختہ ایئر کرافٹ ہنسا 3 کی پرواز کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دوستو، 11 مئی 1998 کو ہندوستان نے راجستھان کے پوکھران میں کامیابی کے ساتھ 3 زیر زمین تجربات کیے تھے۔ اسی دن ہندوستان کے پہلے دیسی شناخت کے طیارے ہنسا کی بنگلور میں کامیاب پرواز مکمل ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں 11 مئی کو مقامی طور پر تیار کردہ میزائل ترشول کا بھی تجربہ کیا گیا تھا۔ سامعین کرام، نیشنل ٹیکنالوجی ڈے منانے کے مقصد کے تعلق سے اگر ہم باتیں کریں تو اس دن کے منانے کا بنیادی مقصد سائنس، تحقیق اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ہمارے سائنسدانوں، انجینئروں اور اختراع کاروں کی گرا کر خدمات کا اعتراف کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ دوستو، نیشنل ٹیکنالوجی ڈے کے موقع پر حکومت ہند کی جانب سے مختلف تحقیقی اداروں اور سائنس دانوں کو نیشنل ٹیکنالوجی ایوارڈ سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں مختلف نوعیت کی تقریبات ٹیکنالوجی سے منسلک منعقد کی جاتی ہیں۔

سامعین کرام، ابھی آپ روزانہ اردو پروگرام انجمن میں آئینہ کے روبرو تھے، تو آئیے دوستو سماعتوں کا ذائقہ بدلتے ہوئے سنتے ہیں یہ خوبصورت نغمہ.

سامعین کرام، انجمن کے آئندہ حصے میں پیش خدمت ہے مزن نامہ، جس کے تحت آج ہم باتیں کریں گے خواتین کی فلاح و بہبود کے حوالے سے پردھان منتری مدرا یوجنا کے تعلق سے۔ دوستو، اقتدار کی باغ ڈور سنبھالتے ہی مرکزی حکومت قوم ملت کی ترقی کے تعلق سے نہایت فعال و متحرک ہو گئی تھی۔ حکومت ہند نے ملک کی شہریوں کی معاشی، معاشرتی، سیاسی و تعلیمی ترقی کی خاطر کئی اقدامات کیے ہیں۔ خاص طور پر حکومت ہند نے خواتین کی حفظ بقا، ان کی معاشی و تعلیمی فلاح و بہبود پر خاصا زور دیا ہے، کئی اقدامات کیے ہیں اور مختلف نوعیت کی اسکیمیں جاری کر رکھی ہیں۔ دوستو، خواتین کی فلاح و بہبود کے متعلق حکومت ہند کی جانب سے جاری سبھی اسکیموں کے درمیان پردھان منتری مدرا یوجنا ایک نہایت ہی اہم و کارآمد فلاحی اسکیم ہے، جس سے استفادہ کر کے ملک بھر میں خواتین معاشرتی ترقیوں سے ہمکنار ہو رہی ہیں، خود کفیل بن رہی ہیں اور اپنے اہل خانہ کی کفالت کر رہی ہیں۔ سامعین کرام،

سامعین کرام، آپ اپنے دوست آفتاب عالم کے ساتھ روزانہ اردو پروگرام انجمن سماعت فرما رہے ہیں۔ تو آئیے دوستوں، سماعتوں کا ذائقہ بدلتے ہوئے سنتے ہیں یہ نغمہ۔

سامعین کرام, آپ اپنے دوست آفتاب عالم کے ساتھ روزانہ اردو پروگرام انجمن آکاش وانی کولکاتا کے سنچیتہ چینل پر سماعت فرما رہے ہیں, جو کہ میڈیا میں 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز و موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر دستیاب ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر سنچیتہ چینل ٹائپ کر کے اس چینل کو براہ راست سماعت کر سکتے ہیں. سامعین کرام, انجمن کے آئندہ حصے میں پیش خدمت ہے ہفت روزہ پروگرام تخلیق قدرت. دوستو, اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس کی خاطر روئے زمین کو چرند پرند حیوانات نباتات و جمادات سے آراستہ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ معبود حقیقی نے اپنی رحمت کی شکل میں انسان کی حفظ بقا, صحت و تندرستی اور اس کے علاج و معالجہ کے لیے کئی میوازات, مختلف پھل و جڑی بوٹیاں اور سبزی و اناج پیدا کیے ہیں. دوستو, قدرت کی انہی تخلیقات کے تعلق سے ہم ہر سوموار روزانہ اردو پروگرام انجمن میں ہفت روزہ پروگرام تخلیقی قدرت کے تحت گفتگو کرتے ہیں, اور آج ہم تخلیقی قدرت کے تحت باتیں کریں گے لوکی یا قدو کی اہمیت و افادیت کے تعلق سے.

سامعین کرام، لوکی جسے قدو یا لاہو کی بھی کہا جاتا ہے، قدرت کی ایک ایسی تخلیق ہے جو کہ ہلکی غذائیت سے بھرپور اور کم کیلوری والی سبزی ہے۔ یہ خاص طور پر گرمی میں بہت مفید ہوتی ہے کیونکہ اس میں تقریباً 92% پانی ہوتا ہے جو جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ لوکی وٹامن اے، سی، کے، ای، آئرن، پوٹاشیم، میگنیشیم، فولک ایسڈ اور فائبر کا اچھا ذریعہ ہے، جبکہ اس میں کیلوریز تقریباً صفر ہوتی ہے۔ سامعین کرام، طب نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے بھی یہ انتہائی پسندیدہ اور مقبول عام سبزی ہے۔ دوستو، لوکی صفر کیلوریز والی سبزی ہے لیکن اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ سبزی ہے جو دیر تک پیٹ کو بھرا رکھتی ہے اور بھوک کم کرتی ہے۔ لوکی کا جوس یا سالن باقاعدگی سے استعمال کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سامعین کرام، لوکی میں موجود فائبر کی وجہ سے قبض دور ہوتا ہے، آنتیں صاف رہتی ہیں، یہ معدے کی تیزابیت اور جلن کو کم کرتی ہے، ہاضمے کو بہتر بناتی ہے اور دیگر

غذائیں کو ہضم کرنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ سامعین کرام، لوکی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ جگر کو ڈی ٹاکس ٹاکسیفائی کرتے ہیں، سوزش کم کرتے ہیں، پیشاب آور اثر کی وجہ سے یہ گردے کو صاف رکھتی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ یورینری انفیکشن میں بھی کارآمد و مفید ثابت ہوتی ہے۔ سامعین کرام، لوکی ایک ایسی سبزی ہے جو جسم کو ٹھنڈا رکھتی ہے، اور اس کی ٹھنڈک گرمیوں میں لو، ڈی ہائیڈریشن اور گرمی کے دانوں سے ہمیں محفوظ و معمون رکھتی ہے۔ لوکی کا جوس بھی جسم کو ٹھنڈا و تر و تازہ رکھتا ہے۔ سامعین کرام، لوکی پوٹاسیم سے بھرپور ہونے کے باعث بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے، اس میں موجود سوڈیم توازن پر قابو رکھتی ہے، یہ دل کی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ دوستو، لوکی میں موجود وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹ جلد کو چمکدار بناتے ہیں، مہاسے کم کرتے ہیں اور چہروں کو جھریوں سے محفوظ و معمون رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بالوں کی جڑوں کو بھی لوکی مضبوط بناتی ہے۔ دوستو، لوکی میں فائبر کی موجودگی کے باعث شوگر کنٹرول میں رہتا ہے، اس میں موجود وٹامن اور معدنیات قوت مدافعت کو بھی مضبوط و بہتر بناتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ لوکی خون صاف کرتی ہے، تھکاوٹ دور کرتی ہے اور مجموعی طور پر جسم کو ڈیٹاکس کرتی ہے۔ سامعین کرام، لوکی کا استعمال جوس، سبزی اور سلاد کے طور پر کیا جاتا ہے، لیکن دوستو، کسی بھی شے کو غذائی طور پر استعمال کرنے کے تعلق سے ماہر صحت کا مشورہ نہایت ہی کارآمد و مفید ثابت ہوتا ہے۔ الغرض سامعین کرام، لوکی ایک سستی، آسان اور قدرتی سپر فوڈ ہے جسے روزمرہ میں شامل کر کے صحت مند زندگی گزاری جا سکتی ہے۔

سامعین کرام، ابھی آپ روزانہ اردو پروگرام میں ہفت روزہ پروگرام تخلیقی قدرت کے تحت لوکی کی اہمیت و افادیت کے تعلق سے ہماری باتیں سماعت فرما رہے تھے۔

سامعین کرام, ابھی آپ کمار سانو اور الکا آسا بھوسلے کی آوازوں میں پھر سلامی کے نغمے سے محسوس ہو رہے تھے. تو سامعین کرام, اسی کے ساتھ ہمارا آج کا انجمن یہیں اختتام پذیر ہوتا. اپنے میزبان آفتاب عالم کو اجازت دیں, انجمن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آداب, یہ آکاش وانی کولکاتہ کا سنجیدہ چینل ہے, چل رہا ہوں پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام ویسٹر پروگرام.